0: юм ядгэрэ вэр гуаро.
1: Алишаны хүү гоо гоо
2: би мар мэ пачо.
0: Ити юньо ор радио.
1: Бунби
0: юм ядгэрэ вэр гуаро.
1: Алишаны хүү гоо гоо
2: би мар мэ пачо.
0: Ити юньо ор радио.